хочу пока на трен да се врати. От един не е повратне на мен. Хочу макар на трен да се.